0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıp gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlı suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Мән бір тамчы су.
9: Мән мұ бір тамчы су.
8: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
9: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
8: Гүлікті гүлләні соғырымен.
9: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
8: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
9: Паскіні су дәриялы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
10: Су байлықыны қадырләйді. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.
11: Ортақ кәудіні мұстәккәмдеп, яңа мұсапиға атынмайды.
12: Үрмәт радио аңлығычылар. Әмді ортақ кәудіні мұстәккәмдеп, жасарет білән яңа мұсапиға атынмайлы маузулық сәйіпімізді башлаймыз. Құмлықны ешілліқі айландырушта ұзаққычы төкпі қошуш. Шинжаңның құмдың мұдапиеліниш бә құмны тізгілләш бірін сепігін әзі. Дөлітіміздікі әң чон құмлық, Тәклімакан құмлықының ғырвікіде, үш шимал иғат орміні құрлышы бойыче өткелгі ұжым қылышчияңы еліп берілмақта. Еқында мұхбер дөләтік орманчылық яйлақ идарысының Үш шимал құрылышы бойынша өткелгі ұжым қылыш жаңы Шинжаң мұхбирлар сапары пағалиеті де Хотендің чәрчен кече. Шинжаң ішлеп шықырыш бен төәнінің төән мәйдалырдың құмны тізгілләш тәжірбі базылырғы че бірін сәптікі құм тізгілігі чіләнің қан тәрі вә әқіл парасты арқылық ешілік бәрпа қылуатқалықыны көді. Дүниядікі ішкінші чоң Көшмі құмлық болған Тәклімакан құмлықының ұмуми көлімі 337.600 квадрат километр келуді. Жәнібі Шинжаңды ке Қашқар вилайеті, Хотен вилайеті, Ақсу вилайеті, Байынғылың Монғыл Аптыным областы қатарлық жайлаға тәсір көрістуді. Бұй әрді кішілі ұзындың бұян құм боранның дәрдіні еткіш тартқан болсымы, Лекин бу ярды чың турып, кумдын мудапиелинеш ва кум тизгиллеште мөҗиз яратты. Шинжаңның Хотен наясыдә Содымма Турсун мыңмы кумлык ярны өддиге илеп, җигде өстүреп, uni eng chiroylik baqqa aylantirishni arzu qildi. Bultur 10-chi oydan buyon u 18 kent aholisi bilan birga qum barxonlarini tuzlab, jigdi ko'chdi tikdi. Bug'doy, bida qatorliq ziroatlarni terdi. Sudun mə Tursun qumlu tizgilləş keçirmişini əsləyib, haya callangan halda, qumboran çıxsıla bedi uruqı uçub getib, qılgan əcrimiz bir qarqı getətdi. Bəzi də özümünü tutalmay, adəm yox yergi berib, yığla itdim, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsləyəliri və sağlam ösü vatqan cigdigi qarab, biz qumni tizgillisak keyingi avlodlarga foydaliq, dedi. Növbette Xotan noyasida 91300 mo ko'lamdagi qum tizgillandi. Bu 1845 oilaga nap yetkizdi. Xotan noyalik o'rmonchilik va yoylaq idorasi part guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Abdulkim Savur suv kamchil bo'lish masalasi oldida Şu cay cigde yulgun qatarlıq, soğukka ve kurgakçılık çıdamlıq köçetlerini tallıdı. Hem de bide ve sök-sökne kırıştırıp teridi, dedi. Bu yıl 3. aydın buyan Xotan nayesi de ulangan cigdinin ay buluş nüspeti 85%'den 90% kişi boldu. Oblikim savurmundak, dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20-30 yengeç seteludu. Cigdi köçte tikilip 3-ci ile meyve berudu. Her mo yerden yılığa 1500 yengeçten 2000 yengeçe kırım kılgılı boludu. Kırıştırıp terigan bededin, yani her mo yerden 2000 yen etrafı da kırım kılgılı boludu. Xotan kumdun müdafiyeliniş, kumnu tizgilleş tecrübe bazısı da Jurtqa qaytib igilik tikligan yosh Shujoyang 3100 mo tuzlangandan keyingi yerga berib, bedining noyati yaxshi o'sganligini ko'rdi. Anhui sanoat tashuvini bitirgan bu yosh toptash qurilishi, savdo sanoat boshqurish kasbini o'rgangan bo'lib, oxirida yezi igilikiga o'zini beg'ishladi. U aslab bundoq dedi. Мен 10 yaşımda ата-анам билан Хотанга келген. Кичик вақтымда қум боран бек чиқатти. Қар боран чиққанда эч нимени көре алмайтдым. Көп күндүздө үйдө чирақ жондураттык. Азыр тажриба базасында 10 мың мо жерге биде 8 мың модун көпрек жерге бугдай терип, şu yili қумны түртүп, şu yili терип, şu yili үнүмге эриштим. Bir de pırçak ailesindeki ösümlük. Yıldızı havadaki azotni turaklaştırıp, tuprakni intayin münbetleştirdi. Bir de teriş, muhitki paydalık. Çerçen nayesi Hıdun kumtüzgilleş ponkıtı da karburan dereklerini asallı örüvit etti. Ama Cenip'tin şimalga uzunluğu 23 kilometre kilidigan ekologiye koridori, Әхия қылынған 130 мың модын артық орман ерінің құмлышып кетшені үнімлік тізгілді. Чәрчен Найелік Партком Дайми Комитетінің әзасы Хы Чишамындақ дейді. Нөвәтті біз сөк-сөк орманлықыда 67 700 мо ерге тошқан зәдігі тері дұқ. Шының білен бір вақытта пиндық яңықы, ақсылық үжіме қатарлық Көп мәнбәлік құмлық ұқтысады зыра әтлеріні кіргіздіқ. 2025 ілі мәсулат қымметі 16 миллион 730 мүң ендін ешіп, экологиялік үнім білен ұқтысады үнімдің ібарет қош пайдығы еріштіқ. Чәрчен найесі 14 қарханыны құмны тізгілләшке қатны шықы жәліп қылып, өзгеч кәсіпләні тәрәқи қылдырып, ұқтысады үнімге еріш арқылық, Qumni tizgillashdan iborat imkoniyatlik sijil taraqqiyot andizasini shakllantirdi. Shinjong ishlab chiqarish qurilish bintani 2-chi shisi 31-chi tuanidagi o'rmon muhofizatchisi Jongdavi kuch ulash tayiqini qo'liga oldi. 2021 yılı o ailesikilerini elip, Jiangsu'dan Şinjiang'a gelip, hizmettaşları bilen birlikte ekologiya ormanını kündülük çarlap koğdaş ve kesellik aşaret zihnini tügütüş vezipsini zimmisiga aldı. O, biz yeni ve konu ekologiya ormanını koğdaş ve perviş kılışka küçep kapaletli kıldık. Şunun bilen bir vakitte kumluk kespini terakki kıldırıp, iktisadi ünüm yarattık. Jungo tibabiti doğrugerlik materialları katarlık, ormanlık iktisadığa ait kiriştirip terişini kanat yaydırdık, dedi. 31. Tüyen turuşluk rayondaki kuruktak kumlukı bilen Taklimakan kumlukının en kıskı ağırlıkı ilgiri 3 kilometre gibi yetmeydi. Davamlık tizgilleş arkalık 2-10 kumlukının ağırlıkı 13 kilometre çekindirildi. Jungo Ormançılık Pelle Akademiyası Ekologiya Tetkikatxanasının tetkikatçısı Ju Yajun mındak dedi. Hazır kumlu tizgilleş neticesi hemmigi ayan. Kelgüsü de biz yine Pütkül Üç Şimal rayonu da okşaş bulmağın kum tizgilleş endizisini berpa kılmakçı. Yani şarıkta çatkal ve çüçük boya, ketira katarlık doğru üsümlükleri terikçilikini berpa kılımız. Otra garbi terepte toşkan zedikidin başka yine cigde katarlık kuruk meyvelik tereklerini östürümüz. Cuya cüven tonuşturup mındak dedi. Nöbette Jungo Ormançılık Pelle Akademiyası Kurumkaş şehri bilen hemkarlışıp, deldarak uruk plazması baylıkı ambarı kurup, 100 kıldın artık kum tizgilleş ösümlük sortunu sakladı. Şunun bilen bir vakitte Jongzao 1. numar katarlık kesellik ve aşaret oaptigi takabül turuş ünümü tekimi yakşı, kumdun müdafiyeliniş, ve kumlu tizgilleş ünümü yakşı sortlarını tedirici kengaytı vatimiz. İlginlişçe, Taklimakan kumlukının çetidiki umumi uzunluğu 3046 kilometre kilidigan yeşil müdafiye belbıkının yaksıdiki yoçukunu etiş asası da 9 milyon 380 min mo daire puhtıqadan bilen kengaytilgen. Bunun bilen yaksıdiki yoçukunu etiş kengliki 110 metrdin 7500 metre gıçya kengaytilgen. Şinjiang Uyghur Aptonom rayonu kesip arkılık kumlu tizgilleş, amma kumlu tizgilleş, su arkılık yeşillikni mokimlaştırış, bengtön bilen yerlik hem türtke boluş, ekologiyelik ünüm, ictimai ünüm ve iktisadi ünüm birleştirilgen kumdun müdafiyeliniş, kumlu tizgilleş yeni yolu üstüde izlenmekte. Yürmetk radyo alğıcıla, yukarıda ortak gevdini müstekkemlep, cesaret bilen yeni musabigi atınlaylı mavzuluk seyipimiz boyunca anlatış bəduk. Bugünkü seyipimizin diktori Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
13: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.